0: 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে অর্থাৎ 1269 কিলোহার্টজে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে।
2: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের মহিলা মহলের আসর। শ্রোতা বন্ধুরা, আগামীকাল 12 জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হবে বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস। এই দিনটা কিন্তু একটু অন্যরকম। আমরা ক্যালেন্ডারের পাতায় একটা দিনকে শুধু দাগ দেব না, দাগ কাটব নিজের বিবেককে। আপনার আমার ঘরের 10 বছরের ছেলেটা যখন স্কুলে যাচ্ছে, আর ঠিক তখনই অন্য একটা 10 বছরের ছেলে যখন চায়ের দোকানে কাপ ধুচ্ছে, আপনার মেয়ে যখন রং পেন্সিলে ছবি আঁকছে, তখন অন্য একটা মেয়ে যখন ইট ভাটায় মাথায় করে ইট পইছে, এই দৃশ্যগুলো আমাদের মন কেমন করে না? ওদেরও তো স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল, ওদেরও তো বিকেলে মাঠে খেলার কথা ছিল, কিন্তু পেটের খিদে ওদের শৈশবটা কেড়ে নিয়েছে। এ বিষয়ে কিন্তু আজ আমরা কথা বলবো। বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস কি এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টা কি, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আজকের আসরে আমরা বিস্তারিত জানবো। স্টুডিওতে আজ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী পুষ্পিতা চক্রবর্তী। নমস্কার দিদি, অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি।
3: নমস্কার।
2: প্রথমেই যে বিষয়টা জানবো, সরাসরি প্রশ্নে চলে আসছি, কারণ জানার অনেক কিছু। যে বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস আমরা আগামীকাল পালন করব সারা পৃথিবী জুড়ে, শিশু শ্রম মানে কি বা শিশু শ্রম বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, এটা একটু বলবে? আর এই দিবসটির তাৎপর্যটাই বা
3: যে শিশু শ্রম পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা যে দেশে বাস করি, আইন যে মানে সবাই মেনে চলছে তাও নয়, পেটের তাগিদে বলো, কাজের তাগিদে, সংসার চালানোর তাগিদে, আর এই শিশুদেরকে আমরা রাস্তাঘাটে যখনই বেরোই, মানে শিশুদেরকে বিভিন্নভাবে আমরা কাজ করতে দেখি, কিন্তু এগুলো কাউকে তো বলে আর শেষ করা যাবে না, এবং সেটা থেকে বেরিয়ে আসার কি উপায় রয়েছে, সেই জন্য বিশেষ করে এই বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবসটাকে করা হয়েছে 12 জুন।
2: কারণ একটা সচেতনতা,
3: সচেতনতার লক্ষ্যে, কারণ পার্টিকুলার একটা ডেট যদি না থাকে তাহলে মানুষকে একত্রিত করা এবং আমাদের কি এইম, কি অবজেক্ট, সেটাকে সবার মাঝ মানে মাঝখানে ছড়িয়ে দেওয়া, সেটা আসলে হয়ে ওঠে না। তাই জন্য একটা শিশু শ্রম দিবস আলাদা করে পালন করা হয়, যেন সেদিন অন্তত মানুষ আবার একবার মনে হয় যে এই শিশু শ্রমটা

त्रिपुरा फुटबल एसोसिएसन बाय नाइकोलजा अरने उरने डिविसन लीग फुटबल बातायलाई मुंग तिनि थुमुंकाइनि इंखा उमाकान्त मिनी स्टेडियम भारत रत्न संघ ताय पान्टो स्पोर्टिं सोसाइटीनि पैला थंलाय माव नै नै गोल बाय ड्र अंखा अ थंलाय माव ताय कैसे थंलाय माव सबु संघ ताय साय एसिटीनि बिसिन उलिनि थंलाय माव ब सा सा गोल बाय ड्र अंखा ताबोर नबाटै बानि ककतुमा बस्का दामनि सिब्रैयो हास्तेनि जत हांकर फेरांकगै गोबांखे वाति वाय मानो हनै नबाटै बाय नायखं हजा खालाय रेखा खना सालनि तुंमारि साखाव थामसि थाम डिग्रि सेल्सियस दै खामाव नैजिबा डिग्रि सेल्सियसनि गानगिनि टंगानो तिनि सालनि तुंमारि साखाव थामसि थाम दशमिक बा डिग्रि सेल्सियस दै खामाव नैजिब्रै दशमिक ब्रै डिग्रि सेल्सियस दं माने ককতুমা পাইন সিগান ককতুমা বুবাগ্র তৈবৈশা হায়ঙ্গ হামিয়া তং হালগব ভারত গ্রাক নাহার মনুতে হামক্রাইনি লাম বুসকাঙ্গি টঙ্গ হনে সাকা মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদি বাইথং চুকজাক বদল রগ্ন রং থংতৈ চুকজাক খলাই তিসানা নাহারে হাস্তে হাপাং সামু টাঙ্গি টঙ্গ হনে সাকা হাস্তে পা ইন্দ্র সেনা রেডি নালো ফিফা হায়ঙ্কা ফুটবল থংলাইম তিনি সিমি চেঙ্গজাগানো ককতুমা তিনি বাকে অরণ্য পাখ্যা উল্নে ককতুমা আওয়াইঙ্গান খনা ফং দামসিনী সতী বুড়ি চিওয়া